0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat jadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

tahu aku kalau pecat nyowo besopo berkudul bila no ratu gustiku rau pitungkak raimu.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Saudara seno budaya maturnuwun panjenengan tansi midhangetaken program Harumpat RRI Yogyakarta ngluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Ketopra Mataram dalem menika aturaken cariyos Sukerto Bumi Pajang Perangan 7. Saudara seno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.